rod bude, da drugoga nahrani, da proširi kraljevstvo Božje, kraljevstvo nebesko. Svi vam želim da budete ono bogato zrno pšenice koje se daje za drugoga, da drugoga nahrani i da drugi može donijeti dobar rod, dobar plod, da drugi može biti dionik tog kraljevstva nebeskog.